0: Sinigama, mula belayar mana bude? Ia musang jengah si sunsilian kah? Mula hatam baik itu nanti.
1: Belayar, belayar.
0: Sinigama, dalam dua hari kita. Selam hari hari. Hai, jengah pelayar thong jahat go.
1: Sinigadi,
2: amai.
1: Nin dapat deh, dah lade jogok lawan. Hamsi kari hidau go. Noke bo hamsi naisoi naisoi deh. Jengah pelayar baik go langka go.
0: Tadi, tadi sinigama tadi.
1: Tadi.